0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた。
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われました。よろしくお願いします。
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな。

0: 这，绿国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。
1: 魏国，你一定有不寻常的经历吧？找时间，咱们俩好好聊聊天。好，
0: 一言为定。
1: 中国国，国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないほうがいいよな。
2: 教你一句中国话，山雨欲来风满楼。
3: どう意味？今どうでしょう？これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。
2: そうだ。
3: お客さん、今年も大変ですね。
2: 私は中国人です。
3: 私より。 ありがとうですね。
1: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人で言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。
4: あ、そうなんだ。
1: 彼女のことを愛しているんだ。そうです。彼女は今どこにいる？南京にいる。ああ、南京か。悟空、何考えてる？家族、父親、妻、祖国。そうだな。 私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。
0: ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国を敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。存じすかこびれしてるが。
1: もちろん。
0: 彼は世界を降伏したただの90年。その月は秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！
0: 到，派一个班的战士。 把他们给送下去！
2: 是，
0: 我不走。我要留在这儿给我们团长报仇。兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
3: 我求求你们，让我留下！我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
0: 范立，
2: 等
0: 这个人，我交给你有半点闪烁难的身份，给七五八团留个种子。
2: 是，
0: 下去。
4: 机会之地。是。バカモン、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では、甲賀門、社山の守りが最も手薄と思われます。兵
4: を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。南京城は高さ20メートル。
5: 幅は13メートル。大砲では撃破できん。
4: 私は一つの考えがあります。
5: なんだ？私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために時間を作ります。
4: どうやって入るつもりだ？
5: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、
4: 遮水区を広がし、通路を作れば何十人を入ります。
6: 竹下、お前うまくやれるんだな。
4: そうだろう。少なくとも8割だと思います。
6: よし、この件はお前に任せる。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
4: はい。
7: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
8: はい。
7: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。
8: よし、すぐ出発しろ。
9: 出発！

0: 官殿、いつ行動を開始しますか。
1: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
0: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか。
1: お前はどう思う。
0: やつは軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
1: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 小僧、道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は石川一番高いところに走ろう。森、お前は東川一番高いところに走ろう。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれろ。

0: 山本少佐がライアン支援に進駐なされてからこの近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
1: 亀田君、もう言うな。感心一群人力無感謝一参路。あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。

0: 機銃掃射しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你真厉害，小鬼撞了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几只鬼。
0: 大干部，きちんと人数を数えろ。
3: 少佐、7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はあと40人しかいません。

0: 们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
1: 私は山田清牧であります。この部隊指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。まあしかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
2: 少佐さん、私は一直角人で、あのこと忘れるな。あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことはあらゆる方であなたたち侵略者を殺すことだ。
1: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は人は共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
2: 少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのか怖いから来んだけど言ってるんじゃないよね。
1: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
2: 周卫国。
1: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
2: よろし、日本人らかかってこい。

0: 人服しない者は出てこい。お前やらのおこぴょ者は出国孤児を滅殺してるんじゃない。日本を持って切って解いてるんじゃない。無心の殺しを信仰してるんじゃない。なっちゃ私によする者は不審のお世信がお前らを生け地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。あっ
1: やーっ

0: 檻で巻いてみてごらん。早く。
1: 報告します。存分に障害物はあります。参れました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八十六軍がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を。
1: はい。

0: 知道他娘的唬不住小鬼子，那鬼子当小孩了，我早就想说，啊，拉了那么多羊灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？哈哈哈哈哈！什么大笨蛋，困得么大马西的？
1: 笑死！偽物なのによくちょこっとくれましたよね。
2: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
0: はい。
3: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 你这个畜生，朝廷对你如此重用，你不知恩图报，居然起兵造反，你这是该死！
1: 哼，听着，刘毅，只要你交出薛平贵，我马上退兵，要不然我杀进皇宫，活捉薛平贵。
2: 杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！
0: 皇宫到底有多少储备粮食？我就这样围着你们，看你们能坚持几天。到时候，让你们自己开门投降。